0: لناوا برو کمان شره دکی پربو رک جهف دگرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتان ده او
1: وای ازدین شر میره بوتان

لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیری میری بوتان شر دکانی دکن پیره لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شر براتی